0: Здраво, съм Сашо Долбик и потуем на световно първенство в ногомета. Само на Тотем Радио бъсте изведли все чесар на телевизии и не бъсте николи.
1: Кай, мали, къде мама пеля?
2: Йо, твоя.
3: Ексклюзивно за Тоти Радио и световнега първенство в ногомета.
4: Сашо Долбик от 21 до 27 юния.
0: Сега тега не би чули, че не било подетя Implant Tui.
4: Implant, търговина Tui. Усе за пикник и забаво.
5: Implant Picasso.
6: Zaba máš čisto zadnú šanco. Tlíček na ma točí, pípa na ma canka, pa pol leta se že z mlačnú vodu tu šíram. Alboš po pravo, alpa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Kopija nova, pika si.
12: Vse za šolo v paketu.
13: Po seznamu vaše šole.
11: Kopija nova, pika si.
14: Že 30 let. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.